0: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AIRK, la radio numérique autrement. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.
2: Sepultura! Pra Brasil!

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, DAB Plus, frekuentzietan, zuen dako.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio DAB+, par NCT Irratia et Radio Cultura. AIRK digitala da eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

Otogartzaintza gazteak latutxo bat du aurkitzen, ez zuen amarik tristeak eta du biltzen. Bere kortzeta irekirik bular gainean du jartzen,

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique par Anxeta Irratia et Radio Cultura.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: I erreka entzuten ari zara.
1: AI erreka on egiten zaituen irratzi digitala.

AI Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka, liluratzen zaituen, irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA IRRATIA. AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta IRRATIA eta Radio Kulturaren IRRATIA.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Hasi behar dut kantuan, neskatxa baten kontuan, haren izena hobe isildu orain momentuan. Etxean beti puntuan, oso itxura santuan, aibere amak balekin nola dabil.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRECA, la radio numérique qui vous apaise. AIRECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

kargua hartu zion txantxetan. Mutilak bere burua zuritu zuen serio, hain ortera etzelako aitzaki aterata, ta gainea aditza etzeuela ongera bilita. Haien bien egoerari buruzari bazen, jeme esaten baitzuen, ta jeme gezan bihar.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK nahi duzuen bezala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia e Radio Kultura.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: je suis un voyou.
1: AIRK, eta zergaitik ez?
2: AIRK, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako Irrati Digitala.

apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.

zarbe eta aurreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bizarbe eta aurreko dunak, gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dihoaz. Bibolina ustera,

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erika, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

gizon honen begiak pentsakor zeari ote da pentsatzen mazizik.

Afrikaldeko bere herrian, ariote da pentsatzen. Hango andre batengan.

belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

usaineko lurrean egun zentiko argia. La rosak erakusten ditu.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
2: Zuek infernu lezoa ziek! Zuek!

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

zidan, negoziorik ez zela bertan, euskaldunak zeruan baitziran, infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan, euskaldunak zeruan baitziran, munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan, euskaldunak

batek esan zidan, negoziorik ezela bertan. Euskaldunak zeruan baitzira, izunkeria tasun denean, plazerra beti birtute. Ez dirateke egoian egongo inoiz gozatu balute. Lanari gogoz eldurik eta aldere zintzo portatuz, santuta behatuen artian, menderik mende aspertu.

negoziorik etzela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko agure zahar batek esan zidan, euskaldun bat izan zela bertan. Tahan dikegun bira jutikan,

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala. AIREKA antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK, irratia.

AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala. Vous écoutez AI ereka.

0: Carregação.
1: Muito obrigado.
2: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
3: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio digital autrement.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, la radio DAB Plus par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK onegiten zaituen irratzi digitala.